S majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opauči.

ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplje.

0: Ljube,
1: predstraj.
0: Pa koji put već to kasno?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Da, sjećam se neke.
1: Biće bolje.
0: Vafa vikenda.

0: Peta dana Mediterana ili festival kakav je nekada bio imat će publika ovoga ljeta u Jelsi na Hvaru. Ljetno kino, žaruljice i stil japanki vibrirat će na najšarmantnijem malom festivalu na Jadranu od 29. srpnja do 1. kolovoza. S Brankom Muvrin razgovarala je jedna od organizatorica festivala Mudri Brk, Đurđica Sarjanović.
1: Nama je ovo već 5. godina da dovodimo tu glazbu na otok, što je dosta zanimljiv sport obzirom da treba jako puno logistike, jako puno tehničkog suporta, jako puno detalja da se taj festival na taj način može održati zapravo na Hvaru u vrhuncu sezone. I to na izgled zvuči da je kao jednostavnije nego što zapravo je, ali mislim, naravno nije toliko nešto ni komplicirano, jer imamo super suport lokalne samouprave, turističke zajednice i stvarno smo jako zahvalni na tome svemu, ali da je izazovno, je izazovno, samo što, kako bi se reklo, sami smo se krivi zbog toga jer smo iz nekog entuzijazma prije 6 ljeta zaključili kao mogli bi napraviti ovdje festival i onda smo iz te neke ajmo napraviti taj festival, eto ga i napravili i ovo nam je 5. izdanje.
2: Koje su novosti, ko će biti izvođači?
1: Novosti svake godine pokušavamo nešto ubaciti. Prošle, zapravo pretprošle godine smo krenuli sa dječjim programom zato jer smo shvatili da svi dolaze zapravo na produžene odmori sa djecom i festival je prilagođen, tako reći, djeci. Što se tiče generalno ostaloga, imamo tu i kino projekcije u suradnji sa Kino Mediteran koji je u Jelsi. Imamo zapravo jako puno suradnji sa lokalnim klubovima i restoranima i pokušavamo tu lokalnu zajednicu uključiti u jedan takav festival.
2: Odazivaju li se izvođači s veseljem i radom?
1: Pa zapravo da, svi su do sad se rado odazvali jer smo napravili, tako reći, obiteljski festival gdje svi zajedno i ručamo i svi zajedno i postavljamo te stage i rastavljamo i tu su izvođači zapravo isto s nama. Većinu izvođača znamo naravno od prije, s njima smo surađivali na nekim drugim projektima i to i rado se odazivaju. Što se izvođača tiče, ove godine su nam Idem, Kanđija, Kiklop, Linija 109, Gdinko i Rolo, jer pokušavamo nekako da je to naravno prilagođeno i otočkoj publici, ali da je aktualno naravno iz naše alternativne scene, naglasak veliki na alternativnu scenu zato jer znamo kako to ide u turističkoj sezoni, da sve je samo ne alternativno.
2: Nekako se čini da kada čovjek radi sa strašću i iz nekakvog osobnog entuzijazma, onda to sve urodi plodom i rekla bih da je Mudri Brk rezultat takvog jednog entuzijazma i osobnog angažmana.
1: Naravno, Davor Drezga i ja smo zapravo, surađujemo zajedno na drugim nekim projektima i to, a Mudri Brk festival nam je zapravo da skupimo svu svoju ekipu i napravimo nešto za sebe i onda za sve ostale. Malo zvuči sebično, ali i je. Zapravo zovemo bendove koje mi osobno volimo slušati, koji su u toj nekoj alternativi napravili nešto u tekućoj godini u kojoj dolaze na Hvar. Ja sam sa Hvara iz Jelse, tako da je s te strane jedva sam dočekala izvođače tipa Mašinka do vas doma, jer ja mislim da se to ne bi dogodilo u ovom životu. Ali generalno je jako, jako izazovno zna bit, ali je s te neke strane kad krenu dolaziti ljudi i naša ekipa i izvođači, kad krenu ti koncerti, nam je uvijek sve, znamo zašto to radimo.
2: Znam da se trudite za prvi program Hrvatskog radija, pa govorite tako da vas svatko može razumjeti, ali kako bi to zvučalo na hvarskom, taj jedan poziv?
1: Pa zapravo na hvarskom, kad okreneš, niko te ne kapiča, si rekao, ali svih pozivamo da dođu u Jelsu na Mudri Brk festival i bit će lipo i neće niko im fišati ništa i stvarno ćete se lipo zabaviti.